0: We use this synagogue itself on Friday night, Shabbat, and holidays, and on Israel Independence Day. There are, by the way, 850 seats in the men's section and 550 seats up here in the women's section. A secret: the acoustics are better here than they are down there.
1: Juhlien ja erityisten tilaisuuksien aikana synagoga täyttyy väestä. Juutalaista uuden vuoden juhlaa edeltävän sapatin päivän iltana monet osallistuvat erityiseen rukouspalvelukseen.
2: מה החשיבות או המשמעות של הליכה לבית כנסת עבורך?
3: אני מתפלל בדרך כלל שלוש פעמים ביום בבית הכנסת, תפילת שחרית בשעה מוקדמת, מנחה בזמן העבודה וערבית כל ערב, וכמובן בשבתות וחגים, זה חלק מאורח החיים שלי, להתפלל בבית כנסת כל יום.
2: איך אתה בוחר בית כנסת? לפי מה?
3: בעיקר לפי הקרבה, וכשיש אירועים מיוחדים, כמו סליחות, אני בא לשמוע חזנים מיוחדים, אבל בדרך כלל לפי הקרבה לבית וההרגל.
4: בשבילנו זה מקום שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו שם, והוא בעצם נמצא שם, וזה המקום שיש 10 מתפללים. כתוב שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, אנחנו בעצם באים להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו בקשות פרטיות וכלליות על כל עם ישראל, על גאולה שיבוא במהרה וגם על בקשות פרטיות יותר.
5: I always thought one thing that was very special about our religion is our ability to connect with our God 3 times a day. The morning, the afternoon and the evening, and I think especially now we come out on a Saturday night, everyone's going out having a good time, we come here to really express our love. I think it's very important to come into a place with thousands, hundreds, tens, whatever it is, other Jews, and express our feelings together.
6: I as well look forward to going to daven 3 times a day, and it's really something that excites me, and you know, in general, feels good talking to someone who has so much control over you, just, you know, asking him for stuff and thanking him. It just really feels good. Definitely gets very hard at times, and definitely my mind wanders many times. He just has to try to stay focused and know that he's listening to our every word.
7: I go every day to synagogue, and I enjoy it, and I feel I accomplish something when I go.
8: My husband goes weekly, but I'm going once in a while, not every week, and especially yes with the high holidays.
9: בית כנסת זה מקום קדוש, באים להתפלל פה, באים כל אחד עם הבקשות שלו, עם התפילות שלו. בית כנסת זה מקום שרק האדם נמצא, זה מקום שמתקבצים בו הרבה אנשים, אבל בעצם מקום שאדם נמצא בו לבד עם הקדוש ברוך הוא, ומתפלל על מה שהוא צריך תפילה, על מה שהוא צריך ישועה, פרנסה, כל אחד לפי מה שהוא צריך. זה בינו לבין השם, לבין הקדוש ברוך הוא.
8: It's spiritual, and it's also a place where you meet, in our case, our neighbors, our friends. So it's also a social gathering.
10: אני חושב שהבית כנסת הגדול זה הבית הכנסת המרכזי בעולם. אתם רואים בעצמכם את היופי של הבניין, ו עוד מעט תשמעו את החזן הדגול שלנו, חזן אדלר, אולי החזן הכי גדול בעולם, ואתם תתרשמו מהקהל הגדול. חוץ מזה שהבית הכנסת הזה זה בירושלים עיר הקודש, יש לזה משמעות. אני בטוח שאתם מרגישים את זה בעצמכם. זה מרכז העולם, זה משהו מאוד מאוד מאוד מיוחד.

0: We use this synagogue itself on Friday night, Shabbat, and holidays, and on Israel Independence Day. There are, by the way, 850 seats in the men's section and 550 seats up here in the women's section. A secret: the acoustics are better here than they are down there.
1: Juhlien ja erityisten tilaisuuksien aikana synagoga täyttyy väestä. Juutalaista uuden vuoden juhlaa edeltävän sapatin päivän iltana monet osallistuvat erityiseen rukouspalvelukseen.
2: Ma khashivut ma shmaut shel alicha le bet knesset avucha.
3: Ani mitpalel bederekh klal 3 pa'amim beyom bet knesset filat shacharit besha mukdemet. מנחה בזמן העבודה וערבית כל ערב, וכמובן בשבתות וחגים, זה חלק מאורח החיים שלי, להתפלל בבית כנסת כל יום.
2: איך אתה בוחר בית כנסת? לפי מה?
3: בעיקר לפי הקרבה, וכשיש אירועים מיוחדים, כמו סליחות, אני בא לשמוע חזנים מיוחדים, אבל בדרך כלל לפי הקרבה לבית וההרגל.
4: בשבילנו זה מקום שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו שם, והוא בעצם נמצא שם, וזה המקום שיש 10 מתפללים. כתוב שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, אנחנו בעצם באים להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו בקשות פרטיות וכלליות על כל עם ישראל, על גאולה שיבוא במהרה, וגם על בקשות פרטיות יותר.
5: I always thought one thing that was very special about our religion is our ability to connect with our God 3 times a day. The morning, the afternoon, and the evening. And I think especially now we come out on a Saturday night, everyone's going out, having a good time. We come here to really express our love. I think it's very important to come into a place with thousands, hundreds, tens, whatever it is, other Jews, and express our feelings together.
6: I as well look forward to going to daven 3 times a day, and it's really something that excites me, and you know, in general, feels good talking to someone who has so much control over you, just, you know, asking him for stuff and thanking him. It just really feels good. Definitely gets very hard at times, and definitely my mind wanders many times. He just has to try to stay focused and know that he's listening to our every word.
7: I go every day to synagogue, I enjoy it, and I feel I accomplish something when I go.
8: My husband goes weekly, but I'm going once in a while, not every week, and especially yes with the high holidays.
9: בית כנסת זה מקום קדוש שבאים להתפלל פה, באים כל אחד עם הבקשות שלו, עם התפילות שלו. בית כנסת זה מקום שרק האדם נמצא, זה מקום שמתקבצים בו הרבה אנשים, אבל בעצם מקום שאדם נמצא בו לבד עם הקדוש ברוך הוא ומתפלל על מה שהוא צריך, תפילה, על מה שהוא צריך, ישועה, פרנסה, כל אחד לפי מה שהוא צריך. זה בינו לבין השם, לבין הקדוש ברוך הוא.
8: It's spiritual, and it's also a place where you meet, in our case, our neighbors, our friends. So it's also a social gathering.
10: אני חושב שהבית כנסת הגדול זה הבית הכנסת המרכזי בעולם. אתם רואים בעצמכם את היופי של הבניין, ועוד מעט תשמעו את החזן הדגול שלנו, חזן אדלר, אולי החזן הכי גדול בעולם, ואתם תתרשמו מהקהל הגדול. חוץ מזה שהבית הכנסת הזה זה בירושלים עיר הקודש, יש לזה משמעות. אני בטוח שאתם מרגישים את זה בעצמכם. זה המרכז העולם, זה משהו מאוד מאוד מאוד מיוחד.

0: We use this synagogue itself on Friday night, Shabbat, and holidays, and on Israel Independence Day. There are, by the way, 850 seats in the men's section and 550 seats up here in the women's section. A secret: the acoustics are better here than they are down there.
1: Juhlien ja erityisten tilaisuuksien aikana synagoga täyttyy väestä. Juutalaista uuden vuoden juhlaa edeltävän sapatin päivän iltana monet osallistuvat erityiseen rukouspalvelukseen.
2: Ma khashivut ma shmaut shel alicha lebet kneset avucha.
3: Ani mitpalel bederekh klal 3 pa'amim beyom bebet kneset filat shacharit besha mukdemet. מנחה בזמן העבודה וערבית כל ערב, וכמובן בשבתות וחגים, זה חלק מאורח החיים שלי, להתפלל בבית כנסת כל יום.
2: איך אתה בוחר בית כנסת? לפי מה?
3: בעיקר לפי הקרבה, וכשיש אירועים מיוחדים, כמו סליחות, אני בא לשמוע חזנים מיוחדים, אבל בדרך כלל לפי הקרבה לבית וההרגל.
4: בשבילנו זה מקום שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו שם, והוא בעצם נמצא שם, וזה המקום שיש 10 מתפללים. כתוב שהקדוש ברוך הוא נמצא שם, אנחנו בעצם באים להתפלל לקדוש ברוך הוא, לבקש ממנו בקשות פרטיות וכלליות על כל עם ישראל, על גאולה שיבוא במהרה, וגם על בקשות פרטיות יותר.
5: I always thought one thing that was very special about our religion. It's our ability to connect with our God 3 times a day. The morning, the afternoon, and the evening. And I think especially now we come out on a Saturday night, everyone's going out, having a good time. We come here to really express our love. I think it's very important to come into a place with thousands, hundreds, tens, whatever it is, other Jews, and express our feelings together.
6: I as well look forward to going to daven 3 times a day, and it's really something that excites me, and you know, in general, feels good talking to someone who has so much control over you, just, you know, asking him for stuff and thanking him. It just really feels good. Definitely gets very hard at times, and definitely my mind wanders many times. He just has to try to stay focused and know that he's listening to our every word.
7: I go every day to synagogue, I enjoy it, and I feel I accomplish something when I go.
8: My husband goes weekly, but I'm going once in a while, not every week, and especially yes with the high holidays.
9: בית כנסת זה מקום קדוש שבאים להתפלל פה, באים כל אחד עם הבקשות שלו, עם התפילות שלו. בית כנסת זה מקום שרק האדם נמצא, זה מקום שמתקבצים בו הרבה אנשים, אבל בעצם מקום שאדם נמצא בו לבד עם הקדוש ברוך הוא ומתפלל על מה שהוא צריך, תפילה, על מה שהוא צריך, ישועה.

0: כל אחד לפי מה שהוא צריך. זה בינו לבין השם, לבין הקדוש ברוך הוא.
1: It's spiritual and it's also a place where you meet, in our case, our neighbors, our friends. So it's also a social gathering.
2: אני חושב שהבית הכנסת הגדול זה הבית הכנסת המרכזי בעולם. אתם רואים בעצמכם את היופי של הבניין, ועוד מעט תשמעו את החזן הדגול שלנו, חזן אדלר, אולי החזן הכי גדול בעולם, ואתם תתרשמו מהקהל הגדול. חוץ מזה שהבית הכנסת הזה זה בירושלים עיר הקודש, יש לזה משמעות. אני בטוח שאתם מרגישים את זה בעצמכם. זה מרכז העולם, זה משהו מאוד מאוד מאוד מיוחד.

0: Rosh Hashanah, the new year, is viewed as a day of judgment, Yom Hadin, a day of judgment not only for us, but for everyone in the world. And therefore, when we approach Rosh Hashanah, we don't just walk in. Several days before Rosh Hashanah, we begin special prayers of penitence called Slichot, in which we remind ourselves that we have a way to go yet in order to become the person that we really want to be. And therefore we begin on the Saturday night before Rosh Hashanah these prayers of Slichot, in which we beseech God to forgive us for our past misdoings and to pledge to ourselves and to our Creator that we will try to do better during the upcoming year than we did during the past year. One enters the synagogue with a sense of awe. He's coming in to the house of God. And therefore, a synagogue should really look beautiful. Just as I would want my house to be clean, I want God's house to be clean. Just as I would like my house to be beautiful, I want God's house to be beautiful. Now, it needs to be understood that Judaism accepts the fact that God is everywhere, not only in the synagogue. God is in my home, God is in my business, God is wherever I am. But nevertheless, we feel a sense of holiness or reverence in a synagogue because that's where all of our thoughts are concentrated on our relationship between man and God. So naturally, one should come dressed appropriately. We don't eat or drink in a synagogue. We have a special catering hall in this building for food, but it would really be out of place to sit and eat and drink or to behave in a manner that is less than respectful, realizing where one is.
1: Kuten kaikissa perinteisissä synagogissa, myös suuressa synagogassa palveluksen aikana miehet ovat salin alaosassa ja naiset ylhäällä parvella.
2: Mikhnati vadai se normali, ani gadalti kacha, ani נכנסים בבית הכנסת, רואים את, קודם כל את האורה של המקום הזה ואת יראת השם והקדושה. וההפרדה הזו בין בית הכנסת, בין האנשים והגברים, זה מבוקש מעצמו, מאליו. אז אני חושב שהרבה שמבקרים פה אפילו לא יהודים ורואים את הקדושה של המקום, רואים את ההפרדה וזה לא מפריע אף אחד. אוטומטי הנשים עולות לעזרת הנשים וגברים אצל הגברים.
3: הפרדה בין גברים ונשים זה משהו זה דבר שהוא מתבקש, במיוחד במקום קדוש. אנחנו יהודים הרי, אז מינימום לפחות שבבית כנסת יהיו נפרדים. אני חושב שההפרדה פה היא בסדר גמור, לא קיצונית, יש עזרת נשים מאוד מכובדת וגדולה ולא מוסתרת. אני חושב שכל הנשים פה יוצאות מרוצות, גם נשים שלא רגילות להפרדה הזאת.
4: So I'm used to it and it's not